Se ou sel mwen avèk lè gou klas, madame, se koumè moun kap di sou yu. Se moun sa solman ou yen nan vyo. La fèchon live klas. Edè Stanis, an lid de vokal. On pa di pipo.